Eti noi malamala mai. Ka hea loa koe. Koe ke honu hea imai. Aua ei ei nā mea tāua. Ka tali mai mo. Tautala moni lawa tēne. Koe ke hoka mā keke maha ka mālo.